kon nak maligi la wax lolou maligi yani sé kenn man ko fay bok do way kon ni wax lolou man mor ma jawa.